0: i livet et kart på skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.

coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold. Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du. Was that somebody screaming? It wasn't me for sure.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

ikke sett et stikk av sorg med ett, og så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vel, så åpnet deg.

Hei, det her Aslag Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: VG-nyhetene. Aldri tidligere det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august I år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.
1: Temperaturen ved jordoverflaten I august anslås til å være I gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn I førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke I tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også I havet ble varmerekorden tangert, melder NTB grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
0: Reporter Frode Sti. To personer ble drept I et russisk droneangrep mot et kjøpesenter I Sumy I Ukraina. 20 personer ble skadet, og tilstanden skal være alvorlig for fire av dem, ifølge nettavisen The Kyiv Independent. USAs president Donald Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til Texas I går. Årsaken var at nødsklien på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Presidenten var på vei til et valgmøte. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane I Champions League I går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brøl.

0: Her VG Nyhetene. Donald Trump talte i natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen i USA.
1: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
0: Sikkerhetssjefen til selskapet Anthropic advarer om at AI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann, og 20 personer skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio, Kristin Strand.
3: Hei, dette er Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.
2: En snekke glir fra land Nattsvart over ripa Konturen av en mann Jeg rømmer vekk fra alt Fra alt jeg og alle krav På vei utover Prestoa Og ut mot åpent hav Hvert sted utover Åa Minner meg om gamle dag Jeg og hun, og alt jeg en gang var.

lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

Yemelaga.

的石头。

0: VG-nyhetene. Donald Trump talte i natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen i USA.
1: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
0: Sikkerhetssjefen til selskapet Anthropic advarer om at AI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann, og 20 personer er skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig.

Hva skal jeg svare tilbake? Alle ordene blir så komplisert, full av usikkerhet.

0: VG-nyhetene. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
1: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
0: Reporter var Frode Sti. Norge og NATO avverget en russisk sabotasjeplan mot undersjøiske kabler, det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til anonyme vestlige tjenestepersoner. Russiske fartøy trente på å ta i bruk hemmelig teknologi som skal kunne sette undersjøiske kabler ut av spill når norske, britiske og amerikanske styrker skal ha grepet inn. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. 134 personer skal ha vært ombord, melder nyhetsbyrået AFP. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms i natt. En annen mann i 40-årene pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Ordentlig radio!
3: Hei, dette Knut Christian Moen
4: og Ola Christian Schaflo
3: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

0: Her er Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. In the morning. Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen. Når det regner, og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt, også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni. Kommunepolitikere i Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg i USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i kongressen.
1: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
0: Og Trump lover amerikanere $5,000 hvis republikanerne vinner mellomvalget. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett i underkant av 46 000 kroner. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har nå tiltatt i styrke. I studio 9.

figur og Thomas, og Thomas er storebroren min. Fire år eldre menn likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på loven til Bunny for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritt-kvitt hår første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på loven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
2: Og så ser du den uroen som nå er lokalt i Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen er krevende. Og situasjonen er krevende.
1: Prisveksten var på 3,3% i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august i år, men økte med 1,6% fra august i fjor. Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli i Champions League i går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Island schön, gå sporet nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tette gratt, har det kryssa andre spor. Krysser fler og fler, men når jeg kikker ned, har det gått sin egen vei.

0: følte, er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypper blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger førte i samme spor, og jegeren, jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypper blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Var bare en drømmer. Og du
1: var mer enn jeg var. Hei, dette er Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

Sovna i går kväll med radioen på. Vakna i dag til musik. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Han tykje var røs da det gikk som det gikk. Ute har høsten så vidt festa grepe. Sola heng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: Her VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun fikk et illebefinnende. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
1: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB, mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
0: Reporter Frode Sti. Norsk Tipping nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har i dag tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei sånn, Håvard takler ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet LQRO.
0: Og vi lytter til Ordentlig Radio.
2: Hei, det her Hans Ulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
4: Riktig god tirsdagskveld eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hans Ulbekmo.
2: Tusen takk for det.
4: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
2: Nei,
4: det ikke du det. Har vært og en særdeles travel mann. Mm.
2: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
4: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen?
2: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
4: Hvor mange band du med? Sånn cirka?
2: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere det da Bjørn Marius Hegge trio
4: Broen
2: ja, også et prosjekt som heter Reolo og så har vi familieorkester
4: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da med alle de banna?
2: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da og så Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... sånne ting da men det jo det går på en måte ikke opp så det blir en slags forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så
4: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
2: Ja, vi startet jo å spille sammen I vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt vi tre om å spille med Mette, Henriette, Martedatter, Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
4: det var noe der.
2: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på siden da, og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler, Og låta heter Irsk Setter.
4: Hvem sin hund det?
2: Altså, jeg tror det har med liksom det mye Irsk Setter på Tolga da. For det mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
4: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2G-CD eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslår, ja, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
0: Av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Leivdal, og så må vi definitivt nevne...
1: Fredrik Lur. Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, den kommer, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller som, ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting.
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så er det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: er med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm.
1: Mm.
0: Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt.
1: Mm.
0: Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall, og den... Plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta. Og Reolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvarsifele da.
1: Kvarsifele. de fra Sørfron. Og, ja, og Anders Røyne på... diverse ja, munnarp og langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfele av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før... Før korona utbrydde. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så... Fikk jeg med den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært?
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg... Setestars-tradisjon da. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til, og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setestars, har lært av Halvard Bjørgum, så det ganske artig. Men det altså... arkivopptak som jeg har fått tak I og så har jeg en sånn app eller hva det kalles som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og prøve å høre buestrøka og sånn så det ganske sånn nitidig
0: du har en del igjen enda da
1: virkelig det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da så det
0: Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rock. Og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak.
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen. Og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Det er på Victoria?
1: Ja, og vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde?
1: Ja. Ja, sånn, altså, vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt, da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappa litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare,
0: det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som, vi er jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums tanke bak det også, da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekket på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje ikke, men

0: Jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
1: Har det vært andre ting som har rumla rundt opp i hodet ditt, at kanskje skulle bli brannmann, eller kanskje det,
0: Jeg
1: kanskje?
0: tror kanskje at jeg har tenkt på brannmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn derre natur, sånn nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt, da. Som kunne hatt. Og nå er jeg for så vidt Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det òg, for så vidt, men
1: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og det skal
0: Ja,
1: gå fint.
0: det er jo over 2 år. Altså, nå er det jo litt sånn til høsten. Vet ikke hvor mye det blir, egentlig. Så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing, da. Vi får se åssen det går.
1: Dette familieorkesteret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jacobsen og bror Alf. Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner oppi ei gryte, og så ser dere hva som skjer.
0: Ja,
1: Og det skjer.
0: det gjør det.
1: Og når dere er, du og Alf, er hjemme i Tolga, heter det På Tolga eller I
0: På
1: Tolga?
0: Tolga.
1: På
0: På
1: Tolga.
0: Tolga.
1: Da spilles det musikk med en gang.
0: Ja, men vi gjør jo litt rare ting òg, da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag, ja.
1: Ja. Du, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til Tour de Jazz, Hans.
0: Det var veldig hyggelig.
1: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanga, og som sjølsagt da har fått tittelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jacobsens familieorkester. Fra skiva På snei, her kommer Hans sin låt. Og Tour de Jazz lover å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: VG-nyhetene. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg I Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni 2022. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu I saken.
1: Og så ser du den uroen som nå lokalt I Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
0: Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun ble innlagt på søndag med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta I kong Haralds begravelse I går. Oljeprisen nå
2: den høyeste... Hei, dette Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Hvor bunken da?
4: I skoene til en kalsen.

det ble fiksa på et kvarter som jeg arbeidstest Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest Så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis Mens vi leser alt som hender I en spennende avis Og det Aftenposten

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet i Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med en forsvinningssak i Oslo der Mustafa Ahmed ble meldt savnet i oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje i morgen. Mannen som var dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet til helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen.

Mig kjente elskede då. Og det blir krangel og mas. Du vil få nærmere.

ostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte vi får lov.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet i Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med en forsvinningssak i Oslo, der Mustafa Ahmed ble meldt savnet i oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje i morgen. Mannen som var dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet til helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Elisabeth
3: og Randi
2: fra
3: Phone Joan.
2: Du hører på
3: Ordentlig Radio.

0: så kan vi bli med ut til lånet, så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff, koff, flakka flakka flakka koka flakk.
1: Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.

hun har plukket en løvetann. Stolt som bare hun.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglas, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksen.

0: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
1: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de I praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
0: Reporter Miriam Alsvik. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for

0: nye lovbrudd. Tilsammen har mannen sittet fengslet I 30 år, stort sett på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser at hun involvert. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. 59% av befolkningen fulgte kong Haralds gravferd på NRK. Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. TV 2 hadde 800 000 seere gjennom dagen med 191 000 som
1: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på ordentlig radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så

utan den brygga här. Vi samklar och får töja så sitter man.

Hei, det her er Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen i Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen i tråd med aktors påstand.
1: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem i Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
0: Reporter Miriam Alsvik. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken i norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten for du alltid på

0: Hei, det Trond Granlund. Du hører nå på ordentlig radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes som vogner klokka fire. Famler etter knappen på et iltert vekk.

lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her VG-nyhetene. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år i forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt i 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp i luften har vakt voldsomme reaksjoner i sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet i helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år i forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt i 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp i luften har vakt voldsomme reaksjoner i sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet i helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
2: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Heidi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i High as a Kite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hvor skal du gå?

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Ingvar Olsen, du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio og koser meg gløgg I hjel. Hør!

0: Det for oss et stor glede å ønske dere hjertelig velkommen til Takt og Tone denne første uka etter påske. Og hvem vi? Jo, det Bobo Bjørnskjold, produsent og teknisk ansvarlig, Velvillig Utland fra NRK, og jeg som bærer døpenavnet Rune Alstedt. Vi har funnet en LP-plate med flere av våre kjente korps som med. Og jeg sa LP-plate, for denne nemlig utgitt i 1975.
1: Og jeg har, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden også, jakte på innspillinger med kjente korps, og i vårt store platarkiv fant jeg en LP med Kolbotn Ungdomskorps, Sarpsborg Janitsjarkorps og Forsvarets Stabsmusikkorps. Alle korpsene på samme LP-plate med musikkutt utgitt i perioden 1971-1975. Og vi slipper til Kolbotn Ungdomskorps via et opptak gjort i 1973. De spiller en marsj av Kenneth Alford, The Mad Major. Dirigenten for Kolbotn Ungdomskorps i 1973 var Tom Clausen. Kenneth Alford, eller som hans døpenavn var Frederick Joseph Ricketts, var født 21. februar 1881. Med andre ord, han kunne ha feiret sin 139-års bursdag nylig. Marsjen The Mad Major ble publisert i 1921 og var tilegnet major eller major Graham Seton Hutchinson sine bragder med Machine Gun Corps under Første verdenskrig, noe han fikk to utmerkelser for, pluss kallenavnet The Mad Major.

The Mad Major av Kenneth Alford. Vi skal la Kolbotn Ungdomskorps fortsette med Johan Øyans melodi Begin. Johan Øyan er vel, eller var vel kanskje mest kjent for den radiolyttende publikum som pianisten i Kringkastingsorkestret, og alltid på utannonsering av meloditimen, og pianoovergangene var som vanlig ved Johan Øyan, det husker dere sikkert. Man må jo legge til at noen av hans mest kjente barneviser er Noen barn er brune, for barnetimen, Nøtt i liten, Helena Harrefrøken og Bolla Pinnsvin, til tekster av Alf Prøysen. Innspilt med komponistens eget ensemble i 1955. Men nå, melodi Begin med Kolbotn Ungdomskorps.

Melodi Begin av Johan Øyan. Vi skal forlate Kolbotn ungdomskorps og fortsette med Sarpsborg Janitsjar under ledelse av Jon Dalene. Sammen med dem så skal vi på et vestlandsk bondestevne komponert av Konrad Grimstad. Han var elev i Forsvarets musikkorps, der han etter hvert avanserte til kaptein. Fra 1935 til 1961 var han dirigent for Bergen Brandkorps musikkorps, og opptaket, ja, det er fra 1971.

på Vestlands bondestevne av Konrad Grimstad. Vi kommer tilbake til Sarpsborg og Nesjar litt senere i programmet, fordi vi nå skal slippe til Forsvarets stabsmusikkorps i et opptak fra 1972. Vi skal få høre to satser fra Klovnen, som er en suite i tre satser for solo, B-kornett og korps. Den ble skrevet i 1968 av Frode Tingnes, og det er hans eksamensoppgave i instrumentasjon. Vi skal høre satsene Allegro Moderato og Andante. Solist er Bjørn Mellenberg, og dirigent er Ole Henning Johannesen.

Fra klovnen en suite av Frode Tingnes, solist var Bjørn Mellemberg, og dirigent var Ole Henning Johannessen. Forsvarets stabsmusikkorps fortsetter med et stykke som var arrangert for korpset av Frode Tingnes, og titlen er Karneval, dirigent er Ole Henning Johannessen.

Sarpskarneval, arrangert for korps av Frode Tingnes. Vi skal igjen høre Sarpsborg og Nesjar med en skikkelig passodobbel. Den passodobbelen som mest brukt i dansekonkurranser, og komponisten heter Pascal Marquina Narro. Hans passodobbel jo kanskje mest kjent i verden, og Jon Dalene dirigerer Spanish Gypsy Dance.

Spanish Gypsy Dance av Pascal Barquina Narro. Vi skal tilbake til Forsvarets statsmusikkorps med Marche Militaire Française, komponert av Camille Saint-Saëns. Opptaket denne gangen gjort I 1972.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Basil Kongsgårds musikkhus, som ble avholdt for en stund siden I Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av mer moderne karakter, for å si det sagt. Opptakene ved Simonsen Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnson, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, vil bli utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for noen år siden I radio. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Krass. Blant oliventrær og jass, her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå

Jeg vet om en liten by som ligger helt i ly av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen

0: for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal si, for ordene mine har ingen.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

og dør. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok

fram null. Alt opprør mot evolusjon, det bare tull. At ingenting fullbrakt, og

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molberg, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: vet ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalle øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette er Håkon og
2: Torstein
1: fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanga. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar-perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er en musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skaker noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar. Gammel ungkar. Gammel ungkar. Han er gammel ungkar. Og spør du hva han ser som står i landet, så trekker han på skuldrene og rester på høyden og blåser litt i barten og nøyer seg med det. Men han følger med.
2: Si meg, syns du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tida plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
1: Gammel ungkar. Gammel ungkar. Han er gammel ungkar. Gammel ungkar. Og spør du hva han sin som står i landet, så trekker han på skulder rester på hauet og blåser litt i barten. Han nøyer seg med det, men han følger.
2: Det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Hei, det her Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Første runde på 36-8.